Til nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i

eller vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

Se så ud og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet. Den fløj op under kjolen og sprang.

Det kan tro, der var gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janis Jarn i musikken, at alle damer skulle bæres på plads.

Så jeg blev træt, både af dansen og larmen, og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.